0: do my day now. Very easy. Because I'm very easy. Kare ko yung mana mana ta. Kare ko yung ID niya ito kaya. PC tao. Kauro ki ko. Kaya ni api. Karabay tira nga nga. Teo me kato to. Yung nga yung ato ko mana. Karang ati papaay. Stress free. Stress free. Kare mana mana ta. Kare. Rao. Toko mana mana tao. Ko te. Ko te ako nga nga ite. Kare siya. Te to. Imo kene.
1: Amen.
0: Norira e mua kakuma tae tatu e te nuti runga e tō tatu e mua e ko aturia mai tō tatu e nua atokomana wa iti e pito mai e ria mai ko aturia mai e te health department o mea o Rarotong pere me rato di kone i te tūtaka i te check-up i tarawa pakari i te mapu i te tamari ko matawara tō rato tere maeng e kokia turato ki Rarotong e o tae ke katoa te tae te tae mai e aka koroanga no te e o anga poke e kariu ki te koe rato no te mea e tere nei ki te te rua e peto mai te temri a kui kone inara te rau kone a kui te kite mai e koe maa te rato putana te koe maa te rato e matahara i te Arabia a I nana iyo ki te aiai, wa rawe ia te angai anga a te mema parlemen, a Stephen Matapo, ia akatoka mana wakatoto, e appreciation akamita ki a rato, no ta rato full support I aia, I te turuturo mo ki aia, te tua rato I riro mai e mema parlemen. E mwakatoa I te enua, kua tae mai... Te tai tangata no Rarotong, ere mai i te campaign, i te against ya Stephen Matapō, i te autara te tai mai, kua ki te ki ae, i ae ere mai a kai momoto o te me i te campaign kone, ka ere tangata I ki atu ya koe, ku inga a mauke katoa kiro mai a Stephen Matapō, o iarae ka rato kais, o te mea kuki te rātu I te meitaki tā teia mema pālipani I rawe no te enoa e prakatoa te iti tangata tāna tauturuanga I a rātu ko te nūti teia ki runga I tō tātu enoa pene a te au rā tā arauha mai te tai au nūti au tōku ngā tai ake orometua I kone e tōru te orometua katurika o Alwyn tōru mentua tāmua tamaiti atiute no te oire mai kwareo oi ne aitutaki tāna no Hollywood mai tāna wen prahoto tamaiti aitutaki teia o lemi tumu tāna wen mātō toko ae umai te no mātāora mātō te Arabia te tai ki te tai A te e patono ke mua e kure kāpiti tā mātou, tā te e kāreisia kātoto e runga I a katoko manawa ki te akamāraanga, ki te taianga ewangiria ki maukene rā rongoro mātou te re. Toko manawa I roto rai te e patono, ka reia tā atiu, tā miti āro e mauke. E akatau mo mātou nei, no te e kure kāpiti tā mātou e runga I te enoa. O akatoko manawa I roto I te ekaari si a Cook Island Christian Church I Kimianga tau me. Excuse me. The program te nga mātou I tō tātou eno. Te tō tātou kāwāo, ka katukua tuau te au mea katoto, nga roto I te matapuka. Iki te amwenga nga roto e a te tupu nei. I akatoka manawa ne.
1: Amen.
0: Tō tātou nūtū wa te, I roto I tia pōpono e te tāpino teto. Sāo, ka ere tāo I roto I te tuanga pūre.
1: Amen.
0: I tia pōpono, nā te tō, akamangi a mai a tātou ka atoto. Ka pūre tātou ni teto. E tō mātou ni tō e tāo, good morning ki a koe. Happy Sabbath ki a koe me I mauke atu ne. Happy Sunday ki te pāenua I wa omai. Te mataora nei au I te tuatau e te tua, I te tuku